0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, вақыт 22 сағат 2 минут. Ясту намаз оқыла әлігі минутларда. Хайырлы кешілер, хайырлы түндер. Біз яңа музыкаль сағатта.
2: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.